0: を家庭に置くことによって家内安全無病息災という意味があるそうなんですね。でね、今日のねタイトルがもうほんと素敵なんですよ。采配の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもね、きつい方、ご年配の方がねこうやってみんな集まって来られてみんなで作るそうなんです。素敵な企画ですよね。今日はそちらにお伺いしてお話を聞いていきたいと思います。それでは行ってきます。こんにちは。お話をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいですか？
1: はい。
0: お名前聞いてもよろしいですか？
1: はい。宮原ゆり子です。
0: ああ、ゆり子さんですか？はい。じゃあ今日はお願いします。
1: はい。
0: じゃあ、鴨生き生きサロンにはよく参加されるんですか？
1: はい、この頃ずっと来てます。休まんで来てます。
0: そうですか、はい、どうですか、来れるっていうことはやっぱ健康で、
1: はい、どうにか、ね、どうにか歩いてきてます。
0: 歩いてきてるんですか？
1: はい、杖をついて。
0: そうなんですか、はい、まあでも楽しいでしょ、ここ
1: は。い、
0: どんな感じですか？
1: はい、前からしてたんですけど、うん、私は、うん、習い事してて木曜日がダメだったから来れなかったんで。
0: はいはい、第2木曜日ですもんね、開催はね、はい、それが来れるようになったんですか？
1: なった、
0: はい、よかったですね、
1: はい、
0: でもこんなにいっぱいたくさんの方にお会いするっていうのはなかなかないんじゃないですか？
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: で今回は、はい、采配、これ采配って読むんですかね？
1: これ知らない。
0: わかりました。采配の先っちょ作りのお祭りに参加ということなんですけど、はいはい、もうこれでお祭りに参加されてるんですが。
1: そうです
0: か、はい、折り紙を折ってるんですが、
1: はい、いいですね。
0: 大変ですか、折り紙？
1: いや大変じゃないです。大変じゃない。手先の運動になっていいです。
0: 手先の運動でですね、はい、ボケ防止ですね。
1: そうです。
0: いいことですね、
1: はい、
0: 私もしないといけないですけどね、はい、すいません、失礼ですけど、何歳代でいいんですけど、ご年齢教えてもらえますか？
1: 86です。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: 元気ですね。
1: 5の終わりで、はい、どうにか生きてます、一人で。
0: 本当ですか、よろしくお願いします。
1: 喋れます。私はあまり喋れない。
0: いやいや、十分喋っていただきました。
1: 私はダメです。
0: いや全然大丈夫ですよ、はい、
1: 認知症の手前です。
0: いえ、こうやってね指先を使ってね、はい、いろいろとされてるっていう分では、じゃあ生き生きサロンに毎回これからは来れるということですね。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあぜひぜひ、
0: はい、ご参加してください。はい、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、お話聞かせてもらってもいいですか？返事してくださいよ。
1: どっちだ。
0: じゃあお名前聞いてもいいですか？
2: はい、杉野です。
0: 杉野さん、
2: はい、
0: はい、
2: 岡部です。
0: 岡部さんですね。今日はよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: カモンで生き生きサロンによく参加されるんですか？
2: はい、 おかげでボキボキです。
0: ボキボキ、
2: はい、
0: よく参加されてますか？
2: はい、毎日いつも来てます。
0: あ、今回は采配の先っちょ作りでお祭りに参加ということなんですが、はい、ここのチームは赤の折り紙を、
2: そうですね、
0: はい、折ってらっしゃるんですね、
2: はい、
0: 二島のね祇園さんでね、1メートルぐらいの棒の先っちょにカラフルな折り紙をつけた、はい、あれなんかお守りっていうか、はい、ですよね、
2: はい、そうですね、
0: はい、それの赤チームですかね、今回赤の折り紙を、
2: はいはい、
0: 折り紙ってどうですか？
2: まあ楽しいです。
0: 楽しいです、
2: はい、
0: なんか綺麗に折られてますね。
2: いや、なかなかできないなかなかできんけど、まあ、うん、ぼちぼちしております。
0: はい、もう手先のね、はい、運動というか、
2: はい、
0: 動きで、いやいや綺麗ですよこれ、本当に、
2: ね、
0: もう丁寧に。どうですか、はい、折り紙？
2: 折り紙楽しいですよ。
0: 楽しいですか、はい、他にもここいろいろとさあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: それももういろいろと、もうほとんど参加されてるんですか？はい、
2: ほとんど参加してます。
0: 他にも楽しいこといっぱいあるでしょ？
2: はい、ありますね、いろいろとね、
0: うん、いろいろとされてますからね、は
2: い、しないとね、
0: うん、
2: 家でじっとしとったってしようがないでしょ。
0: そう、ね、ほんと外にね出ることでね、やっぱ他の人も、はい、ね、ご年配の方もやっぱ元気になりますから ね、
2: はい、
0: ね、じゃあ今回のタイトルお祭りに参加ということで、
2: はい、
0: はい、頑張ってください。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: お話をちょっと聞かせてもらいたいんですけども、お名前もいいですか。
3: はい、広沢です。
0: こんにちは。なんかご無沙汰しておりましたね。
3: はい、
0: どれぐらいになりますかね。
3: 何ヶ月やね。
0: そうですか、うん、何年か前に中学校のね、会議の時にお会いして、
3: あら、地域会議でしょ。
0: 地域会議、
3: はい、もうあれが終わっても1年ぐらいになるよね。
0: いや1年以上になりますよ。
3: 1年以上やか、
0: うん、なりますなります。だから お顔を見てあれっつってちょっと直進でこちらに向かいました。
3: そうですそうです。
0: はい、
3: それを、うん、それとか、あの古川さんはちょこちょこ会いますけど。
0: はい、変わらずで頑
3: 張っております
0: 。はい、では今日は鴨田生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: はい、大体
0: 大体
3: ほとんどして、ほとんど来てます。
0: あ、どうですか、はい、どうですか、この企画というか会議というかサロンは。
3: 楽しいですね。
0: 楽しいです
3: か。はい、自分は2月にぜんざい作りましたので。
0: そうですか。ぜんざいとか作るんですか。
3: 今夜か。70何人も80人分ぐらい。
0: そうなんですか。
3: 鍋2杯分
0: 来るとね、やっぱこうなんか活気もらえますね。もうあの若い子のエキスじゃなくてご年配の方がいっぱい取ってみたいな感じ。はい、
3: ほとんど2杯ぐらい食べてましたよ。
0: あ、そうですか。はい、あのこのテーブル、あの1、2、3、4列机が並んでるんですけど、もうこちら側、手前が窓側に男性陣で、真ん中が女性陣で、これ分かれてるんですか。
3: だいたい、だいたいこんな風に座るみたいやね、いつも。
0: そうですね。じゃあ、この今日の行きサロンですけど、采配の先っちょ、あの山笠の、
3: はいはい、
0: あれはなんか、これ采配って読むんですか。
3: 采配。
0: これなんかお守りの意味があるんですか。今あれです。
3: そうですね、無病息災みたいなんで、これ結局家に持ち帰ってから玄関口に、
0: はい、飾りますね。
3: はい、置いてますね。だいたいそれ一応これでお祓い受けてから、うん、それであの
0: みんな、ね、
3: 神宮さんのあれをどうどう、うん、あのこうお祓いのあれを入れてか らてそれからみんな配るみたいな。
0: そうなんですね。これ采配の先っちょ作りでお祭り参加で、これ作ることによってそのもう元のお祭りに参加するっていうのが、
3: そうですね、
0: いい企画ですね。
3: うん、これぐらいよね。あとはもういろいろまだあるんですけど、あの竹の笹にこんな折り紙をずっとつけてからですね、それするのも、うん、結局それたちはもうあの愛護あれを子供会の、
0: う
3: ん、でその時は彼が出ます。
0: そうですね。田島祇園祭ってあの山笠って長いですね。
3: 長いです。
0: 私も子供の頃参加してましたから。
3: あ、
0: すごい長いな。これをみんな地域でみんなで作ってるっていうのが、これまたすごいなと思いまして感動しております。
3: 自分も入ってどのくらいになるのかな。まだな、短いですよ。20年ぐらいかな。
0: まあ、私土地は抜けてますけど50年
3: 20
0: 年前ぐらいには参加してましたもんね。
3: 仕事しよったからなかなか。
0: あ、そうですね。
3: 自治会とか何のには入ってたけど、こんなのにはやっぱ仕事があるけなかなかできんやったんですよね。
0: でもこうやって続けられてるっていうことはすごいですね。
3: すごいですね。
0: あ、
3: その前からやっぱしてたみたいやけ、
0: うん、やっぱ歴史がありますね。あ、これね、
3: 田島のそこの交差点なんかもほとんど狛江みたいなんで、
0: うん、
3: 大変やったみたいですよ。
0: 山回るのがね、うん、山が通るのにですね。
3: あこの大通りをみんな通ってみたい
0: です。
3: 今はできんやったみたいけど、
0: はあ、ね、あとね、
3: 交通慣れて
0: 小学校のところの前も通りを通って
3: る、ね。あ、そうでしょ。
0: 今はもう全然通れませんね、うん、
3: ダメダメ、
0: うんうん。まあ、そういう歴史の中にこうやってピッチ作りを参加されてどうですか。
3: 楽しいですね。
0: じゃあこれからもインディーサロン参加してください。
3: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。さあ、そしてお聞きしたいと思います。はい、
4: はいは
0: い、いかがですか、このイキイキサロンは。
4: あ、楽しいですね。あれ、
0: あ、楽しい。結構参加されてますか。
4: はい、
0: あ、
4: 嬉しくました。だいぶなります、ね、
0: いろんなのがさっきもね、ぜんざいが踏まれた、ぜんざいがとか言われてたんですけども、
4: 美味しいですよ、
0: は
4: い、
0: 今回はこの折り紙、まあ、折り紙といっても山笠の一部を作るみたいな感じなんですが。
4: そうですね、
0: はい、いかがですか。
4: そうですね、あのやっぱ これがですね、やっぱ山笠にとって必要なものですから。
0: そうなんですよね。なんか飾ってるとかお持ち帰りの中に自分が作った折ったものが入るっていうのはやっぱり嬉しいですね。
4: そうですね。やっぱ参加できた感じがしますね。
0: はい。さあ、

0: じゃあお名前もちょっとお聞きしてもいいですか。
1: あ、佐藤と申します、
0: はい、じゃあこれからも生き生きサロンよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
0: それでは、はい、お話を聞かせてもらってもいいですか。
2: はい、
0: はい、お名前を教えてください。
2: はい、佐々木です。
3: 栗田です。
0: はい、よろしくお願いします。え、ここはですね、皆さんが折り紙で折ったものをまとめて、
2: はい、
0: ホチキスで、ホチキスっていうんですかね、はい、止めてるんですね、はい、どうですか。
2: はい、毎年やっております。
0: 毎年、
2: はい、ね、もう楽しいです。
0: 楽しいですか。何種類、
4: 出来上がってな、上の
2: 半分だけ。再配ってご存知ですか。
0: あの、あ、物は見たことある。
2: あ、そうですか、はい、あれを作るんですよ、
0: 棒の先にね、はい、何色これあるんですか。
2: 10色あります。
0: 10色、
2: はい、
0: 金銀をはじめ、はい、いろんなカラフルな色で、
2: で、
0: ホチキスで留めて、あの、なんていうんですかね、扇子みたいなやつですね。
2: これが中に入るんですね。竹の中にこう、
0: はい、まあ、どれぐらい作るんですか。
4: 300から400ぐらい
2: くらいですね。
0: あ、皆さんの家庭にね、
2: はい、
0: これは何か意味があるんですか。
2: そうね、安全とか、うん、交通安全とか、
0: うん、ああいうのが、そういう意味で、あの、ご家庭に飾ってもらったりとかされるんですか。
2: 楽しみにね、待ってる方もあられますよ。
0: そうですね、この山笠って歴史長いですよね。
2: 長いです、もうそれこそ100年近いです。
0: そうですよね。
2: そうです、私もちっちゃい子供の時からです。
0: 行ってました。
2: はい、
0: 私も行ってました。
2: 私は地のもんですので。
0: そうです、私も、はい、まあ、二島で生まれて二島で育ったんです
2: から。
0: はい、あの真ん中のね、産婦人科さんがあって、ピンクの壁の
2: はいはいはい、
0: はいはい、あそこで生まれまして育ちました。
2: まだじゃあ若いです
0: ね。いやー、ちょっとね、50年ぐらい前に、あの、引っ張りました、山笠を。
2: そうでしょう、はい、子供がみんなね、喜んでね、
0: そうそう、
2: だんだん子供さんが ね、少なくなったからですね。
0: そうなんですか。少なくなってるんですか。
2: はい、少なくなったですね、は
3: い、若い皆さん頑張って
0: ね。本当ですね。
3: はい、
0: あ、でも昔に比べたら若い方もいろいろとたくさんされてるんじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: そうです ね、
0: あの、幅があると思うんですよ、年齢の、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 小中高とで、あと、ね、20代30代の方が頑
2: 張っております。
0: でもここに来て確信しました。こんなにいっぱいいらっしゃると、私すいません思ってなかった。
2: お年寄りですもんね。で、あの、鴨寿会ってね、老人会の会長しております、二人とも。
3: よろしくお願いします。
0: そうなんですね。でもね、や
3: っぱ楽しいよ、皆さんがね、もう本当気持ちよく参加してくれますからね。
0: はいはい、嬉しいですね。
3: うん、これあげてきます。
0: はい、ありがとうございました。じゃあこれからも生き生きサロンはじめ、はいはい、その老人会の会長さんはじめ、はい、頑張ってください、はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。すいません、お話を聞かせてください。お名前いいですか。
5: はい、奥田のりひろと言います。子ども育成会の会長させていただいてます、
0: はい、ちょっと、ここに来らせてもらって、ここ生き生きサロンなんですけど、年齢がお若いですよね。
5: 私今44なので、はい、皆様に比べれば若輩者です。
0: まあそうですね、若輩者って感じですよね、失礼ながら。まあ、あの、カモで生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
5: あ、いや、この采配作りの時が、うん、あの、基本お手伝いでお願いをされて参加をさせていただくっていう形が多いですね。
0: そうなんですね、采配って言った二島祇園祭、はい、山笠って昔は言ってたんですけども、はい、今回のサロンでいろいろ作ると折り紙を折ってらっしゃるんですが、采配の先っちょ作りでお祭り参加、これ誰が考えたんですか。
5: いや、元々はわからないですね。ただそのね、あの、久保田さんからは、まあ、そういう今まで参加してきた地域の方たちが年齢をやっぱり年を重ねて参加できなくなった、
0: はいはいはい、
5: だけどどうにかした形で参加をしていただきたいっていうことで始まったんだよっていうのは聞いたことがあります、はい。

0: トルを見て、はい、なんていいタイトルだろうと思って、うんうんね、やっぱこう引くこともままならない、はい、皆さんと一緒に歩くこともままならなくなってる方が何か参加できるという、うん、
1: そうですね、
0: はい、素敵な企画ですよね。
1: そうですね、はい、うん、
0: まあ、こうやって一生懸命ね京子ママが頑張ってらっしゃるんですけども、この姿はどう思いますか？
1: いや、もう見ててやっぱりありがたいですし楽しいですし、これがまあ平日でなければ例えば小学校の子どもたちも一緒に参加をしてっていう、はいはいはい、まあ、そういう関わりの場が持てたらもっといいかなとは思うんですけど ね、 ね、まあ、いかんせんやっぱ学校の日なので、
0: はいはい、土日になるとまたね違う用事もあったりと、
1: そうです、ね、
0: なかなか難しいですけど で、 す、ね、でもやっぱ開催されるっていうことで、うん、で、あの2の祇園、
1: はい、
0: 祇園さんってめっちゃ盛り上がりますよね。
1: そうですね、楽しいですね、やっぱり
0: めちゃくちゃ歴史があって、はい、100年近くあるというふうに聞いたんですけど、
1: はい、歴史は400年。
0: え、そうなんですか、失礼いたしました。
1: 聞いた気がします、確か。ちょっと私もここ地元がここではないので。
0: そうなんですか。そうなんです。でも地元じゃないのにこうやって関わってくださる。
1: そうですね、まあ、自分ももともと地元は山口県の方なんですけど、はい、そこでもやっぱ子ども会とかで関わってきたので、うん、まあ、やっぱこういう地域で子どもたちを見て育てていくっていうのは、まあ、非常に子どもたちのためになる、
0: うん、子どもたちのためになる、まあ、このご年齢の、ね、方々もう元気ですね。なんか逆にね、うん、力もらえるんですけど。なんでしょうね。
1: そうですね、なんかやっぱあのおしゃべりしてると昔はああだったこうだったっていう昔のことも話が聞けたりとか、ね、なんかそういうのはありがたいですよね、話を聞いて。はい、
0: はい、ありがとうございました、はい、これからも生き生きサロンの方よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、今日は鴨小田生き生きサロンに来ています。今回はね、6月の6日と7日の2日間、二島で開催されます二島祇園祭を、そこで使われる祭杯を作るということで、皆さんがね頑張って作っておりますけども、こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、久保田京子ママですね。生き生きサロンの代表されているママですね。
2: はい。こんにちは。
0: すごいですね、人数も、
2: ね、そうです、80名ぐらいかな。うん、
0: 結構今回は若い方も来られてますね。
2: そうですね、あの僕 の、 あの27くらい育成部の方がね見えてますね、
0: うん、ね、年配の方も結構いつもより来てるじゃないですか。
2: うん、大体、うん、こんな感じですけれども、
0: 男性の方が ね、うん、そうね、結構ね、いらっしゃって、ね、お話も聞かせてもらったんですけども、うんうん、もう皆さんのパワーを感じますね。
2: いやいや、こっちがパワーもらえますよ。
0: いやいやいや、
2: 反対にね、
0: うん、もらうのは私たちももらえますよ。逆にもう折り紙を折ってね、あの采配の分を作ると、これでみんな祭りに参加するという、なんか気持ちが嬉しいですね。
2: そうですね、昔々ね、うん、あの綱とか引っ張ってたと思うんです。
0: 引っ張ってました、
2: 子供さんが小学生の頃ね。さつきちゃんもあれまだ小学生の頃経験があるでしょ。
0: あります、あります。
2: お母様がね、
0: 50年ぐらい前のね。
2: そうよ、今更さ、あの綱引っ張れたって引っ張られないから、
0: そうそう、
2: 采配の先っちょを作ることで、うん、お祭りに参加っていう、うん、ことね、何か一役という気持ちでやっております。
0: はい、
2: はい、
0: ね、いや、それで参加できるという気持ちがね、気持ちが嬉しくないですか？
2: 嬉しいですよ、とってもとっても、ね、なんでしょう、これはね、お金には変えられないし、貴重な時間と思っております。
0: そうですね、ありがとうございますという気持ちになります。感謝ですね。はい、じゃあまた来月から生き生きサロン、またかあの6月も第2木曜日の10時。
2: そうですね、
0: はい、今度は
2: 今度はこの地域のね、あの池浦さんって方が筑紫流若竹会というのをあのなさってらっしゃるんです、
0: はい、
2: もうね 10何回ぐらいになるけれども、うん、踊っていただきます。素晴らしいです、うん、はい、お寄せくださいませ皆様、
0: はいはい、皆さんもねご参加していただければ、参加は全然問題ないんですよね。
2: 問題ございませんです、はい、はい、うん、
0: ぜひぜひ参加していただければと思います。今日は、鴨小田生き生きサロンで二島祇園祭で
3: 駐車場を作りたい
0: の会を作る会ということで行われました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 九州からオール東京理科大学を支え、世の明日を作る、これをモットーとして東京理科大学を応援しています。昭和60年、理工学部数学科卒業、長嶋正義です。エアステーション響き。

0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島しのぶが
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。
2: WL42 エアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム。締め付け時間ビームは毎週土曜日の8時からよろしくお願いいたします。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: ウィバミュージック、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。はい、
0: 6月4日木曜日、第1木曜日、ウィバミュージックのお時間となりました。いつも聞いてくださってるみんなありがとうね。そして今日初めての方もありがとうございます。今から1時間、ビバミュージックのお時間となりますけれども、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日はですね、雨と言われていますが、ただいまは雨は降っておりませんね。
1: はい、
0: ね、涼しいかな、今日はね。
1: 今日は比較的涼しいですね。昨日京都ですね、台風の影響でね。
0: そうね、すっごい風だったよね。
1: でしたね。でもこっちはあんまり影響なくてよかったですね。
0: 本当、私あの物が飛んできて、物が飛んでくるかと思って、それをすごく気になって、で全部あの台風だから、いろんなものを避難させましたけど、ゴミ箱が飛んでいって、なんか
1: あららららららら
0: でした。皆さんそういうことはなかったでしょうか。台風なんとかちょっとね、
1: 大変ですよね。
0: そう、お片付けがね。
1: 私もよしずをあげました。
0: そうそう、私もよしず外しました。ね、そういうこともまた台風来るかなって感じですけど、
1: ね、これからですね。
0: しょうがないなっていう毎年のことでございますけれども、皆さん今日もご安全にお互い頑張っていきましょう。
1: はい、
0: ね、それではビバミュージック始めます、はい。お相手はいつものちづこと
1: 田代美也子で
0: お送りいたします。

駐車場をやり直したい方は、駐車場道路舗装工事の藤岡建設へお電話ください。ご自宅に近い地域の会社だから安心です。大型車の搬入経路、掘った土の処分など、駐車場と道路のプロが直接現場へお伺いし、お見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。電話番号 093-601-2473 093-601-2473、 八幡西区乗松の藤岡建設へお電話ください。

0: い始めますって感じなんですけれども、はい、今日はですね、久しぶりにゲストをお招きしております、はい、はい、早速ご紹介させていただきたいと思いますけれども、はい、お名前をご自分で言ってもらおうかな。
1: はい、
0: はい、お願いいたします。
1: はい、株式会社ジョリオの星野由志郎ことジョリオと申します。そして
2: ジュリコの星野のぞみと申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
3: ジョリオさんとジョリコさんですね、
0: はい、なんでジョリオとジョリコなんですか？
1: はい、あ、ジョリオはですね、まあ、子供の時に、つけられたあだ名がジョリオっていうんですけれども、で、まあ、今のジョリオ株式会社ジョリオという会社をしておりまして、でその会社を妻が手伝ってくれております。でそこで僕が妻のあだ名をつけたという流れから、
3: ジョリオさんがジョリコさんと。
1: そうですね
0: そもそもジョリオになんでなったんですかね？
1: はい、まあ、そうですね、まあ、令和元年の時に、会社起業するんですけれども、会社名を何にしようかなというふうに悩んでた時に、まあ、大きな同窓会がありまして、でもそれこそ何十年30年も会ってなかったような友達と会って、おいジョリオ生きとったかみたいな、そういった形でですね声かけられたのがすごく嬉しくて、まあ、その、まあ、変なあだ名を、まあ、そのまま会社名にしたっていう、まあ、ただとそれだけの話なんですけれど、
0: っていうか、はい、なんでジョリオっていうあだ名になったか。
1: 確かにそうですね、まあ、それ多分きっかけはね、は
0: い、本名星野、
1: はい、吉郎って言います。
0: 吉郎さんなんでしょ、
1: はい、
0: なんでジョリオさんになっちゃったんだろう、うんうん、
1: 多分小学生4年生の時だったと思うんですけど、ちょっと人よりねひげ生えてくるの早くて、
0: へえ、そうなんですね。
1: なんか最初ジョリ
0: ジョリジョリしてたってこと、
1: ジョリジョリジョリよみたいな、なんかまあ、ね、今考えたらいじめですよ
0: そうねそうですね、昔はそういうことはよくありまし
2: たね。ちょっと恥ずかしい年頃だからね、
0: よく受け入れましたね。
1: そうね、そうなんですよ、名前ってやっぱそれだけ強い力思ってるんだなというのを、昔嫌だったあだ名ももう30年経てば
0: 愛着が湧いてくる
1: というか、本当
0: そんなもんですよね。で、かぶってらっしゃる帽子もジョリオって書いてあるんです
1: よ、ね、これもね、一つのトレードマークとして、もう忘れられないでしょ。
0: うん、確かに、
3: はい、そうですね、
0: はい、でも、うん、奥様も大変ですね、
1: は
0: い、
1: 大変ですね、
0: 巻き込まれたとはいえジョリオさんプラスジョリコさん、はい、でも可愛いけどねジョリコちゃんって、
3: うん、ジョリコちゃん可愛い、
0: ね、でも本名は何でしたっけ、
2: はい、のぞみです
0: のぞみですって、はい、まあでも、ね、のぞみさんがジョリコなんて、でもいずれジョリコとしか、
2: は
0: い、
2: 言われなく
0: なってきそうな気もするけど、そう
2: なんか可愛いわ、うん、ジョリオさん&ジョリコさん、
0: うん、いいじゃん、ね、
1: ありがとうございます。
2: なんか
0: 面白いね。そして、はい、その株式会社ジョリオですけれども、うん、具体的にどんなお仕事をされていらっしゃるんですか？
1: はい、黒崎で、内裏ギフトっていうのを中心とした、記念品、贈答品、ノベルティグッズの製造加工販売業を営んでおります。
0: で、例えばどんなものがありますか？
1: そうですね、例えばですね、はい、まあボールペンに刻印したり、なんかこういった水筒に

0: に、まあ、企業のロゴだったり、うん、名前だったりメッセージだったりそういったのを刻印させてもらったりするんですけれど、とせっかく番組にお邪魔させていただいたのでちょっとお土産を、
1: ね、そうなんですね、
0: はい、あこれ、はい、あ、じゃあ、
1: 初めていただきます、お土産ありがとうございます。わあ嬉しい、
2: はい、なんだろうそれ、
1: センスでございます、
3: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんちょっと開けさせていただきます。
0: まあ、ちょっとした
2: ありがとうございます、
0: まあ、もう本当普通のセンスなんですけれど、
1: ちょっと待って出てこない、ちょっと待ってください、はい、そうでしょう普通、あの名前の会社だから ね、はい、
0: 名前なしで持ってくるっていう、ね、
1: ここに、
3: ありがとうございます。いいですね、こうやってなんかネーム、
0: お揃いの商品ですけれど、うん、ちょっと名前を地名ずつ刻むことで多分その方専用のということが伝わると思いますし、
1: 確かに、あ、な、何でもって言ったら変だけど、うんうん、何でもに名前は入るんですか？
0: あ、もちろん、
1: ダメなものとかあるんですか？
0: はい、ダメなものはそうですね、空気以外何でも掘れるんじゃないかなと思ってますけど。
1: そうなんですね。
0: はい。
1: すごい。
0: そこはお任せください。
1: へえ、うん。じゃあロゴとかもご自分で作られたりするんですか？
0: あ、そうですね。たまにロゴのデザインから制作依頼を受けることもありますし、特に周年記念事業の時、会社のロゴとは別に、例えば30周年です、で30をなぞらえた企業ロゴを作ってみたいな、そういったご相談も受けたりしますし、
1: そうなんですね、はい、
0: あ、掘ってる、はい、はい、ちょっと掘ったところに、はい、はい、そうですね、色を入れさせてもらって、
1: なぜこういうようなお仕事をされようと思ったんでしょう、
0: はい、あ、そうですね、そもそも僕はファッションデザイナーになりたいなと思って、で、ちっちゃい時ですね、でそこからまあ、ファッションの勉強を4年間、しに、まあ、大阪の方行くんですけれど、ちょうどね就職氷河期世代で、デザイナーとしては就職できずに、まあ、一般のアパレル販売員として就職したんですが、やっぱなんか面白くなくてですね、すぐ辞めてこっち帰ってきちゃったんですけれど、でそこで、まあ、デザインの勉強を長年やってきたので、まあ、広告、企画営業マンとして、もう広告代理店に入りまして、でその中で、十数年働いてたんですけれど、でその中に初めてMVP 星の後ろ、刻んでいただいたグラスをいただいたことがありまして、その当時はね、まさかそれを自分が作る側になるとは思ってなかったんですけれど、まあ、いつかまあ、そもそもデザイナーになりたかったというのも多分なんか自分で物を作りたいというふうな願望というか欲求があったんだと思うんですが、で、まあ、サラリーマン生活を行っているうちに、まあ、ちょっと、まあ、ね、東日本大震災とかああいったことがあって、で生きるってなんだみたいなことを考えた時に、やっぱり自分のやりたいことをやろうと、でそれを、はい、でその、まあ、今まで、の人生を振り返った時に、まあ、嬉しかったことってなんだろうなと思ったら、その内裏グラスもらって、まあ、みんなの前でこう、ね、称賛してもらえたっていうのがすごく嬉しかったので、でまあふわっとそういったことを思い浮かべながら、そのグラスを記念品を作る側に、いつまでかなったっていう、ただそれだけなんですけれども。
1: そうなんですね、はい、始められてどれぐらい経つんですか、
0: うん、令和8年ですよね、なので、8年目になります。
1: 8年目、はい、そっかそっか、うんうん、そっか、
0: はい、令和元年の時に
1: 受けた仕事で、うん、はい、なんか面白いものに掘ったとかいうことがありますか？
0: 面白いもの、そうですね、もちろんそうですね、面白いもの、
1: うん、なんかちょっと変わったものとかありますか、はい、なんか変わったものに、こういうものに掘ったことがあるんですとか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、一番変わったものとかできるかなって心配だったのは、うん、飛行機の、まあ、北九州 のスタッフライヤーさんの、はい、整備部長さんが退職されると、うん、でその時に、まあ、長年、培った技術を褒めたたえたいと、なんかそういうお話、うん、相談を受けまして、うん、でエンジンの中のパーツを持ってこられたんですよね。
1: そうなんだ、そう、
0: 見たこともないパーツで、最初に写真を送ってこられたんですけど、これ何のどこの何ですかみたいなやつを、でそれに、

0: まあ、その方の経歴というか、うん、どういったお仕事されてきたみたいなのを、掘りたいと、うんうん、でそれをプレゼントしたいと言われて、うん、まあ、そういったね、見たこともない部品を掘れるかどうかもちょっと心配だったんですけれど、うん、それをお預かりさせてもらって、うん、作って納品したらめちゃめちゃ喜んでもらえたってい
1: う、よかったですね。
0: そうですね。でもこういった、もう作ってお届けして喜んでもらえたっていうのが、まあ、そもそもやりたかったことだと思うので、
1: よかったです。
0: それはそうですね、うん、面白いっていうか、
1: そのなんだろう、そのエンジン部分って掘るところがあったんですね。なんとなくイメージ的に言うと、
0: うん、
1: カーブがあったりとかするから、うん、掘りにくいですよね。
0: めちゃめちゃ掘りにくい。
1: そうですよね。
0: しかも一点物なので、
1: そうですよね、
0: 失敗
1: してできないですよね。
0: そうなんですよ。すみませんじゃ済まない、
1: ね、そうですよね。すごい緊張感、
0: はいはい、いつもプレッシャーの中で戦っています。
1: 間違えることってあるんですか、やっぱり。
0: あります。
1: そうですよね、人間で
0: も、はい。しかもね、昨日購入いただいて OK ってなったデザイン、うん、それを制作始めた後に、うん、やっぱり
1: こうな、
0: はい、
1: 言
0: われ
1: ることもたまらないですね。そんなこともあるんですか。
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。それとっても大変ですよね、は
0: い、そうですね、ね、なんかこういう既製品なら買いがあるので、うんうん、あ、分かりましたっつって、うんうん、また新しいもの用意できますけれど、なかなかね、そういった本当の一点物だったりっていうのは買いが効かないので、慎重に慎重に作っていかないといけないなと思います。
1: はい、と思います。で、場所はこれはご住所は黒崎になってますよね。
0: あ、黒崎です、うん、はい、
1: でこちらで、はい、うん、もし掘ってもらいたいものとかがあればこちらに持っていけばいいんですね。
0: あ、持ち込みでも、はい、受けたまわっております。
1: 皆さん何か掘ってもらいたいものがあったら持って行ってください。黒崎のどこになるんですかね、これ。
0: はい、黒崎5丁目、うん、1階がですね、八幡熊西郵便局っていう郵便局が入ってある建物の上、はいはい、1階になるんですけれども、はい、隣にですね、柏の一空さんとかの美味しい唐揚げ屋さんがあるので、はい、そこを目印にしていただけると分かりやすいかなと思います。
1: そうだそうですよ、皆さん掘ってもらえたりも、ね、はい、ね、はい、ぜひぜひお持ちいただいて。
2: そうですね、記念の品をですね。
1: そうね、そっか。でそれに奥様もされてるんですか、うんうん、一緒に。
2: あ、いえ、私は基本的に事務関係を主に行い、うん、ラッピング作業を手伝っております。
1: なんかそのラッピングをするの、ね、はい、でもすっごい個数を頼まれたりすることもあるわけでしょ、
0: ね、もうそうです ね、そういった時ね、大変だなと思いつつ、
1: まあ、大変だなと思いつつ
0: 、ね、綺麗に仕上げてくれるので本当ありがたいですし、で、ね、また今ラッピング放送もそうですし、まあ、経理数字の管理だったり、あとホームページだったりとか、商品ページの作成だったりとか、
1: もうね、
0: ジョリコさんに頼りっきりだからですね、なんとかそれこそもうお返しできるように頑張らないといけないなと思ってるかもしれないですけど、
1: そうなんだ、はい、ということでございまして、皆さんね、株式会社ジョリオでございますけれども、
3: そしてなんかこれ、はい、内入れギフトの日、
0: はい、
3: 7月10日
0: 7月10日、
3: はい、
0: はい、あ、ありがとうございます。そうですね、7月1日あ、7月10日ですね、7月10日がな、語呂合わせでナイレって読むんですけれども、それは日本記念日協会さんというところから、2年前に、正式に認定していただきまして、なのでね、毎年7月10日はナイレギフトの日だぞというふうに覚えていただけると嬉しいなと思います。
3: そうなんですね、来月ですね、
0: はい、来月、そうですね、はい、
1: って言ってね、任命を受けてる、はい、いろんな日っていうのがありますけど、うんうん、はい、今日は何の日ですか。
3: はい、ですね、語呂合わせでですね、6月4日ですね、はい、虫の日ですね。
1: エコが消えた。なぜ虫の日。
3: これは2つあってですね、
1: 虫嫌いな人いっぱいいるけどね、
3: いるけども、ま
1: あ、虫の日だからしょうがないか。
3: 手塚治虫さんがですね、うん、虫の日って、カタカナで虫の日っていうことで、うんうん、虫が好きなんでしょうね。あ、それと
1: 好きなのかな、わかんないけど、うん、まあそうだろうね。
3: それと養老孟司さんって、解剖学のね、うん、方が、今度は漢字の虫の日ですね、
1: はい、
3: うん、で、虫の日をですね、同じ虫なんですけどもね、はい、で方鎌倉に住んであって、建長寺っていうところに虫塚を建設建てられたんですね。でそれで虫の日っていうことですね。 あとはですね、
1: ローメンの日とかだった、うん、
3: ローメンの日ですね、
1: う
3: ん、
1: ローメンって
3: なんだろうって
1: なんか食べて食べたいねって感じ、
3: うんですね、なんか羊の肉と麺を合わせたあんかけみたいな感じみたいですね、食べたことあります、
1: なみたいですねその他虫キングの日、うん、そしてなんか虫歯予防で、
3: うん、ですね、6月4日から7日、うん、4日までが、うん、月間ですね、うん、これも語呂合わせで虫歯なしですね、6月4日な、うん、7月4日でですね、うん、虫歯なしでそういう予防月間だそうで す、そうですね、
1: はい、まあ、いつもと変わらず語呂合わせがいろいろありますけれども、ね、
3: はい、面白いですね、うん、
1: 最近さあの CM で子供の虫歯がどうのこうのってあってるの知ってる？知らない、うん、知らないんだ。あのね、あの最近ほら皆さんテレビをご覧にならない方が多いみたいなので、
3: 多いですね、
1: あれなんですけれども私思ったね、昔こんな虫歯のなんかとかいう CM もあったかなと思って、うん、でだから子供の虫歯を早く発見してとかいう宣伝なんだけど、でも今やっぱりケアとか、うん、その医療が発達してて、うん、子供の虫歯が結構減ってるんだって、
3: う
1: ん、
3: 予防歯科ですからね、そうそう今はね、
1: 一番多いのは私たち世代、40代50代が虫歯が多くって、うん、その後詰め物とかして、
3: そうです、
1: そしてその年齢とともに歯肉が下がり、そして
3: ちょっと歯がボロボロになり、
1: なんかなんだっけ、あのなんかね、あの痛っていう思いをしてるっていう人が多いのは
3: 私たちの世代ですね、
1: 世代が多いらしいですよ、
3: ね、私たち小さい時ってお母さんからクチュクチュしてなんかもらったりしてませんでした。
1: あれがね、うん、よくないってね、虫歯菌がね、
3: 油断と菌があってね、うん、そういう世代でした ね、
1: で虫歯痛いよ ね、うん、なんたらね、
3: 痛いんです本当に、
1: ね、でもいいことだよね、うん、子供の虫歯が減ってるってことはね、
3: なくなるってことはね、
1: うん、それと同時に、あ、視力もあった、視力、うん、子供の視力が低下するのが、うん、そのなんかやっぱ視力が、うん、なんていうの、低い人が多いんだろうね今ね、うん、
3: 今あのゲームばっかりしてるからね、
1: だから、うん、それもなんかまた宣伝になってた、だからあ、こういうのがね、うん、今ね、そういう風になるかな、
3: 啓発ですねそれはね、
1: そうですね、うん、でも視力もさ、うん、1回戻るけど、うん、もう1回ってなかなか難しいですもんね、あのね、時期によるんだろうけど、うんうんうんうん、小学校のうちだったらなんとか戻るけど、うん、でももう中学校になったら、うん、あの禁止とか戻らないです、
3: ああもう固まってしまうんですよね、
1: そうそうそう、うん、
3: でも60代ぐらいになったら老眼で戻りますよ少し、
1: ちょっと待って、禁止、禁止の人が老眼になったら戻るの、
3: 少し戻るんですよ、
1: それ初めて聞いたんですけど、そうなの、
0: すごい、
1: なんか私の友達はなんか、なんかほら白内障とか、うん、緑内障とかあるじゃない、うん、で緑内障になって慌てて手術したんだけど、うん、じゃあ緑内障の手術をした後の方が、うん、彼女はすごい近視がすごいずっと近視でコンタクトしてたんだけど、うん、緑内障の手術を受けて、うん、メガネいらなくなったんだって、
3: あ、それ白内障も手術されたんじゃないですか、
1: あ、そうかもしれません、
3: ね、そこでレンズを入れて濁ったところを取って、
1: 今が一番なんか物がはっきり綺麗に見える、
3: 綺麗に見えるっていいですよね、でも自分のシワも見えてしまうんですけどね、
1: まあね、そうよく言うよね、あのそういう手術した後に家のゴミが見えて、うん、こんなに家が散らかってたって思うとか
3: びっくりみたいな、
1: 自分の顔がこんなんだったって思ってよく言うけど、
3: いろんなに新しい発見がね、
1: でもなんか視力が良くなるっていいよね、うんうん、
3: ですね、クリアに見えるっていいですよね、
1: 私も最近ちょっとだんだん視力に自信がなくなってきました、目はだけは良かったのにってすごく思うんですけどね、やっぱり
3: 老化は仕方ないです
1: こそこそって言わなきゃいけない老化は仕方ないですねってみんなこそこそって言ってるんですけど、そうなんでちょっと、何の話からそうなった、虫歯の話からそうなったんだっけそういうことですね、虫歯でございました、はいで、いつもの通りの発声練習を今日はしてなかったんですけれども、うん、ちょっと今からね、皆さんご一緒に、ではあのゲストの方もご一緒に、
3: はい、ご一緒にどうぞ
1: させていただいて、皆さんエッジボイスをしていただきたいと思いますけれども、エッジボイスといってなんかあのビリビリの、はい、ちょっとなんかあの変な声といえば変な声、うん、っていうこのビリビリだけを鳴らすように、またエコー聞かせてすごいエコーにこれはふさわしいのかしら ていう声を皆さんできます？宮子ちゃんできたね。女流さんは？
0: あ、
1: 上手上手。

0: しこさんは、
1: あ、みんなでき
0: る。みんな上手。すごい。これね、案外できない人もいるんですよ。
2: で、
0: そうね、あーっていうのがね、できない人がいて、これって声帯が、あの、正常にくっついてる証拠なんですよ。で、このままの声帯の、あーっていうままで、そのままから引っ張って、声を出すっていう発声練習の方法があるんですけど、だから皆さんも、ちょっとなんかこう、声が出にくいなとか思ったら、まず、まあ、これが、やり方がね、わかんなくてね、時々、あーっていう風に、声も一緒に出ちゃう方いらっしゃるんですけど、あの、声じゃん、声っていう声じゃないよね。ビリビリ音だよね。
2: ビリビリ音。
0: あーっていうだけから、あーって言って、あーから声に持っていくっていうと、あの、声が出やすくなったりするのでね、みんなやってみてくださいね。
2: やってたらできるようになります。
0: どうかな。でも、すっごい低い声を出すような感じに持っていくと、できるかもしれないね。でもこれなんか、本当にさっとできる人と、ずっとできない人との差がありますね。やっぱりこう、容量なんでしょうけどね。多分、使ったことないような部分をちょっとこう動かしてるんでしょうけれども、まあ、皆さんやってみてくださいね。で、今日の歌ですけれども、6月に入って、梅雨になりましたね、皆さん。ね、梅雨だから台風も来ますけれどもね。はい、梅雨といえば、雨ですね。
2: 雨の歌。
0: そうです、うん。雨の歌いっぱいありますけど。
2: 雨、雨降って降って。
0: ああ、そうだよね、うん。だいたいみんなそういうのが好きよね。うん、で、チャッピチピチチャップチャップランランランっていうのでね。うん、あれ、あの、子供が大好き、うん。ピチピチチャップチャップっていうのがね、うん、あるんです、うんうん。雨といえばってなんか浮かぶ曲あります？
3: 雨といえば、うん、長崎は今日も
0: 雨だった。そうか、雨
2: 雨ふれふれ
0: そうなんですね。
3: はい、雨といえば、
0: ではちょっとね、子供たちに人気のこの歌を聞いてみてください。

車場をやり直したい方は、駐車場道路舗装工事の藤岡建設へお電話ください。ご自宅に近い地域の会社だから安心です。大型車の搬入経路、掘った土の処分など、駐車場と道路のプロが直接現場へお伺いし、お見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。電話番号 093-601-2473 093-601-2473 八幡西区乗松の藤岡建設へお電話ください。エアステーションヒデキ。

0: いい曲だ、
1: ね、ご存知でしたかこの曲、
2: はい、
3: はい
1: はい、よかったです。世代なんですよこれも。あのね、あの年の方はね、この曲知らない方も、
0: 知らない知らない私
1: ヤコちゃん知らないってことはこっからの線ですね、はい、きっとね私は知ってましたよ、はい、とか言って
3: ここに顔が流れてるんですね
1: 顔が流れてるね、すごい可愛い曲なんだけど、うん、私の方知らないから、うん、一緒にちょっと歌うのがね教えないといけないんですけど、うん、すごい子供たちには人気がある曲なんですよね、うん、でも今はねちょっとクマがちょっと怖い存在になってますけれども ね、
3: そうですね、
1: うん、今の曲はとっても可愛いクマで、うん、というものなんですけどね、はいはい、皆さん思い出していただきましたでしょうか、うん、こういう曲ね、可愛い曲で、はいはい、で続いてジョリオさんにお質問でございますけれども、はい、今まででなんか印象に残っている歌とか好きな歌とかなんかありますか、はい、バンドが好きとか。
2: あ、バンド、そうですね、うん、バンドといえば、まあ、XJAPAN だったり、うん、あと、
1: ライブとか行かれたことあるんですか。
2: ね、いやね、実際はね、あの生で見たことないんですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、
2: その当時、
1: 残念です
2: ね。そうですね、まあ、中学生でしたけれど、うん、その当時はね、CD いっぱい聴いたりとかして、うん、なんかね、ちょっとモテたいなとか思ってね、ギター買ってみたりとかしてたんですけれど、うん、でもね、すぐに弾けなくて挫折するっていう。で
1: その X… みんなが通る道ね。
2: でその X の、 あのギタリストのヒデさんという方がやっぱりすごく好きで、で、そうですね、あの
1: 亡くなった方ですよね、
2: はい、あ、そうですね、残念ながら、あの、はい、もうそれこそ二十数年前になると思うんですけれど、本当衝撃でしたね。
1: 最近ね、トシさんが出てきてね、
2: あ
1: のモニタリングとかで歌ってるのね、よく聞きますけどね、すごいなと思って。
2: すごいですよね。
1: ね、すごい、あの活動的にね、高い声も頑張って出してますよね。そうで、ヒデさんが好きだったんですね。
2: はい、好きですね、
3: ショックだったですね。
2: はい、それはもうめちゃめちゃショック
1: でしたね。どういったとこがって言ったら、好きなのに理由はないかもしれないけど、どういった感じ。
2: まさにあの生き方というか、もうまさにね、あの音楽史に、歴史を刻んだというふうなところは、ひょっとしたらまだ、ビジュアル系とかっていう言葉がない時に、あの方が文化としてカルチャーとして作られた言葉だと思いますし、
1: ヒデさんがですか。そうなんですか。
2: そうだと思います。
1: 知らなかった。
3: なんだ、
1: ヨシキとかトシとかじゃなくて、
2: はい、ヒデさんですね。まあ、そうですね、まだ X として活動されてた中で、その美的センスが特殊してたと思うんですけれど、でそのね、ヒデさんのスタイリストされてた方が、あの僕が学びに行ってた学校の卒業生でもあったので、そういったところから何かね吸収できるものがあるんじゃないかなぐらいに思ってたら、その学生時代にね急遽亡くなっちゃったっていうね、衝撃な事件があったので、
1: 結構衝撃ですよね、やっぱりね。
2: その当時はね、まだ、CD ばっかりだったので、音源しか聞いたことがなかったんですけど、ここ最近ですよ、大人になって、YouTube とかでね、その当時のヒデさんの表情とか、ファッションとかを、リアルに見えることができるようになったので、あ、こんなにかっこよかったんだと、
1: 見たかったですね、本当に。今の子たち恵まれてますよね、すごく思いますよ、
3: ね、本当ね、
1: だってほらライブとかに行かないと本物見れないっていうか、なんかその感じが臨場感とか ね、 でね、今でも YouTube とかでいっぱい上がってるし、ね、なんかいいなと思っちゃう、なんか調べようと思っても、すかさず出てくるじゃないですか、なんでもね、古すぎるね、対象がね言ってる内容が古いよってラジオを聞いてる人から怒られそう
3: かもしれませんね。で
1: その、ヒデさんの曲でお好きな曲があるですか、
2: そうですね、ピンクスパイダーという曲が一番、
1: ピンクスパイダー、皆さんご存知かな、じゃあその、ヒデさんのピンクスパイダー、どうぞお聴きください、はい、

0: ステーション響き。
1: はい、ヒデさんのピンクスパイダーでございました、はい、かっこいい曲ですね。
2: かっこいいですね、
1: はい、そして奥様にもね聞きたいんですけど、うん、奥様は音楽されてたことあるんですか？
3: あ、はい、私は中学校と高校の時に吹奏楽部でサクソフォンをやっておりました。
1: かっこいい、
4: かっこいい、
1: かっこいいね。サックスってその時に何人ぐらいいたんですかね？サックス担当
3: 基本的に 4,5 人が多いですよね。
1: そうですよね
2: 思い出して思い出して
3: そうですね、もう本当に記憶の彼方に、うん、もうなんか、うん、もうほぼ封印してたぐらいの
1: 本当に
2: 開いてください。
1: なんでサックスになっちゃったんだろう。いや、それはもう
3: あまりもんだったのです。私、うん、やっぱりあのフルートとかに行きたかったですけど、やっぱり人気でしたので、うん、なんか余ってたんですね、サックス。
1: サックスがね。
3: じゃあもうこれでいいです
1: っていうことになって。フルート人気だよね。でもフルートって難しいじゃないですか。
3: 難しいですよね、ああいう
1: フルートね。音の出すのも難しいし、
3: 口をそうそう、あの変えないといけない、ああいう楽器はちょっと難しいなって思いますね。サックスはあの加えて吹けば大体出ます
1: から。でもね、そんなに難しくないんだけど、フルートは難しいよね。そうそう、音階がねちょっと違うから難しいですよね。でもね、サックスもいろいろなサックスをされたんですか？はい、アルトとかいろいろね。
3: 一応基本的にテナーを担当しつつ、うん、あのバリトンと、うん、
1: バリトン、
3: まあ行き来することが多かったですが、時々アルトもやったり、うん

0: まあ、でもあれアルトとバあのテノールでは息の量どんな感じですか。
1: あ、全然違いますね。あ
0: のはずですよね。
1: まあ、なんか
0: 大きさが違うから
1: 自分の勝手な感覚で申し上げて申し訳ないんですけど、あの高い 音域の方に行くにつれて、うんうん、あの口の締まりが非常になんか必要になってくるような感じ、うん、
0: 細い強い息が出した方が高音がいいってことでしょ、
1: うん、高音が、まあ、出るというか、もう低い方に置き書きになっていくと、もう加えるとこ自体が大きいですから、もっと確かに肺活量が
0: いりますね、
1: う
0: ん、いりますよね、
1: 必要になるっていう感覚があったかな、うん、
0: そうだよね。いやだからでも吹奏楽とかやって管とかやってる人たちって肺活量がすごく鍛えられるから肺にいいんじゃないかなってすごく思うんですけどね、うんうん、
1: それはあるかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、だからあのね、肺鍛えられて、うん、その後の人生ね、うん、全然違うと思う、うん、やっぱり、うん、肺活量違うと、うん、やっぱり自然呼吸のやっぱり肺って違ってくるから、うん、
2: 大切だからですね、
0: うん、大切だと思うよ、うん、
2: ますます健康体でね、うん、
0: 先月話したほらあのトランペット、うんだったっけ、あのほら70いくつで始められたとかいう方いらしたじゃない、はい、あサックスだったっけ、あれ何だったっけ、
1: まあ素晴らしいですね、
0: 70いくつで始められたって方、あトランペットだ、やっぱりトランペットをやっぱり79歳が始められたっていう方がいらしたんですよ。でその人の記念日があの先月ね、そういう記念日もあって、うん、でそちらの方も80いくつに自分で披露するっていう目標でされたらしいんですよ、うん、だけどその肺活量をするのにとってもね、うん、またトランペットもいるじゃないですか、うん、口の大きさからね、
1: どっち
0: から
1: ねえねえ、
0: だからねすごいなと思ってそういう話を先月したばっかりなんですけれども、
2: だったですね、うん、
0: で、あれってケアするのにそのあの口のところ、あれなんだっけ、
2: リードがあると
0: かね、そうそうそう、あのリードもきれいにしないとやっぱり音に影響あるでしょ、う
1: ん、ありますね、リードの種類に、
0: 私あの管楽器をユーフォニウムかな、あの、うん、友達のお子さんがしてて、うん、であのユーフォニウムって洗うんですって、
1: うん、中を、
0: うん、え、あれはサックスとかどうなんだろうって今思ったんだけど、
1: いや、あの拭くだけですね、
0: 拭くだけですか、なんかねユフォニウムってなんか水につけて
2: 丸洗い、
0: うん、するらしいですよ、だからそんなことするんだと思って私はあのびっくりしたんですけど、聞いてへえと思って、
2: なんか悪くなりそうな感じがするんですけど、
0: そうなんかしっかり乾かさないと、なんかあとね、大変で
2: 錆びちゃう、
0: なんかあサックスはそんなことないんですね、あのただ拭くだけだ、
1: ただあのこのカーブしているところに唾液がたまりますから、うん、やはりそこをこう出して拭くだけですよね、
2: 丸洗いもしないんですよね、
0: リードも高いんじゃないですかね、やっぱり
1: リードは そんなしなかったと思います、
0: そうなんだ、今でも物価が上がってるかもしれない、高くなってるかもしれない、ね、何でもかんでもね、ねえ、吹奏楽も楽しいですもんね、あのみんなでするってことで、大変だけどやっぱりみんなで一つものの、ね、曲を仕上げていくって、
2: と
0: って
2: もですね、一つの目標ってね、
0: うん、大会とかいっぱいあったでしょ、やっぱりそれがね、何賞とか取りました、
1: あ、中学校2年と高校2年生の時に最優秀を
0: 知らないです。
1: それがあの、まあ、全国大会に行けない B パートという小さいパートで、う
2: ん、でもすごい、
1: うん、いやいや嬉しかったですね、
0: う
1: ん、本当に
0: そうですよね、
1: 競技に出て涙がこみ上げてきたのは初めての感情で、
0: 演奏中に、
1: いやいや、あの結果を聞いた時にうわーってなんかもう
0: やっぱりこう頑張ったっていうのがあったんですよね、
1: ありましたね、かなり、はい、
0: そうですよね、
1: 本番の時にやっぱりあのみんなと、あ、息があったなっていうのを
0: 体感できます、
1: 体感できたものは結果に出てますね、やっぱり賞をいただける
0: わかるわかる、
1: なんか上がります、
0: ね、なんか一つになったってなんか感じるんですよね、
1: 合唱も多分
0: そうそうそう、だから、だからあの合唱とかもそうだけど歌っててみんなが一つになると会場の空気が変わるんですよ、ね、で会場の聞き手も雰囲気が変わって、あ、なんか聞こうっていう姿勢になっていくから、それが

0: 会場が一つになるってことなんだろうなってすごく思うんだけど、だから本番のものっていいですよね、生のね、
1: 生だよね、
0: 何でもそうだけど、ライブをその一体感がいいっていうのは、忘れられない体感になるのはそういうことなんだろうな。
2: そうなんですよね。
0: 何でもね、野球もそうだと思うんだけど、うん、私あのソフトバンクとかに一回行ってみたいと思うんだけど、うん、あの盛り上がってギャーギャー、ギャーギャーとか言ったら怒られるね、あのみんなすごい盛り上げてわーって言ってるのも、すごいその一体感が楽しくてまた行くんだろうなってすごく思うんだけどね、なんか最近そういうのが感じてなくて、ね、
2: そうですよね、
0: とは思います。
2: 隣の知らない人と仲良くなったりするからですね。
0: そうそうそうそう、喋ったりね、するよね。そう、みやこちゃんなんかすごい友達になるよね。そう、もう誰とでも喋れるんですよ。そう、どっか行って、え、はい、どっか、え、どこに行ったって言いたくなるんですよ、急に。で、友達と3人で行って、はい、2人で、どこ行ったって言ったら、どっか行ったよねって探しまくるんですけど、誰かと喋って、で、誰かと喋って、はい、え、あの人知ってる人なの、うん、全然、とか言って、今会った人とか言って、そんなパターンばっかりです。ね、はい。
2: 失礼しました。
0: いいえ、でもね、なかなかね、そういう方もいらっしゃらないので、ね、いいんではないかと思うんですけれどもね、そういう体験が終わりですね。いいですね、そういうのね。
2: よかったですね、はい、本当にね。パッと涙が出るっていうのがね、やっぱそのね。
0: 最近ないな。
3: 最近ない。
0: 感動したことあります？
3: 最近ない。
0: ああ。なんかある？
2: 韓流ドラマでポロッと。
0: 韓流ドラマ出ました、韓流ドラマ。最近、韓流ドラマとかで。はい、ご覧になります？
3: 韓流、まあ、タイガはね、
0: タイガね、はい、タイガは今秀吉のあの兄弟やってますよね、はい、私この前初めて見ました、チラッと、あ、やっぱり参謀が良かったんだな、すごくあのすごくなんか思った、やっぱりリーダーの参謀がいい、良くないとやっぱ引き上げてくれる人がいてね、良かったんだなと思いましたけれどもなんかね、
2: 人生に通じますね。
0: うん、そうだね、うん、そうで、今日は何の日の続きになったらあれなんだけど、はい、今日ファーストサマーウィーカーとか、うん、アジェリーナ・ジョリーとか、うん、誰だったっけ、
2: 泉元也さん、
0: あ、そうですね、うん、そちらの方があの誕生日ということで、おめでとうございます、
2: は
0: い、
2: とか、う
0: ん、ね、でアンジェリーナ・ジョリーでさっきチラッと話してたら、うん、ワンちゃんのね、はい、この前飼われたワンちゃんがジョリーちゃんっていう名前で
2: ジョリーちゃん、
3: はい、
0: うん、何の犬種ですか、
3: マルチーズです。マルチーズの女の子のジョリーって言います、よろしくお願いします。
0: でジョリオにジョリコにジョリー、はい、
3: ジョリー
2: ですねジョリー以下ですね。
0: 次がなんか来たら何になるんだろうって思っちゃう、
3: はいはい、ね、またね、ま、た
0: ジョリスケとか、ジョリスケとか
2: ジョリ太郎、
0: ジョリ太郎、
3: みたい
0: なんかいろいろなんか、
2: ジョリミちゃん、
0: ジョリミちゃん、なかなかいろいろ出てきそうで楽しいです ね、
3: ね、 ね、なんか家族増えたら ね、 ね、新しい名前も増えるかもしれないですけど ね、
0: ですね、
2: はい、ね、楽しみです ね、
3: ね、 ね、
0: ワンちゃんもね、何ヶ月でしたっけ、
3: 今
4: 6ヶ月
0: だからね、まだまだね、成犬にはなってなく、うん、まあ、一番やんちゃな頃でしょうけれどもね。
3: そうです ね、 ね、もう今もう神々が止まらなくてですね、あのジョリコさんの手も傷だらけになっちゃって、
0: あら、本当だ本当だ、
2: 噛んじゃうんだ、
3: もう神々、うん、神々、
0: う
3: ん、
0: そう、はい、あの子供も一緒だけど、うん、むずがいいんでしょう ね、 ね、うん、
3: 今ちょうど生え変わりの時期なので、うん、たまにね、なんかあのポロって歯取れてますもんね。
0: そうなんですか、うん、それは見たことないな、う
2: ん、ちゃんと屋根に投げました。
3: あれね、
0: 屋根それってさ、ね、今の子どうなんだろうね、
2: 知らないと思いますよ、
0: 絶対知らないと思う、うん、下の歯は上でさ、上の歯は下だって、ね、あれどこに行くんだろうって思って謎
3: の風習ね、
0: 本当ね、謎の風習だよ ね、
2: ね、
0: ね、
2: 従ってましたね、
0: 従ってたよね、みんな
2: 取れたポーンって
0: やってた、やってた、本当ね、懐かしい
3: そうですね、そのおかげでね、虫歯が一番多い世代になっちゃったという、
0: ね、そうね、そうね、さっきの虫歯のね、歯の話になるとね、そうなりますね、歯医者もね、行かなきゃいけないと思いながら、だけど、やっぱり
2: 遠い
0: ね、遠いね、歯医者さんって、
2: うん、そう、遠いの、痛いから
0: なんか痛くなっていっちゃうパターンに、私たちはね、
3: はい、
0: 今の子たちはもう予防
2: 歯しかだから、
0: ね、慣れてるからいいんだろうけどね、本当に思う、
2: もうギリギリまでね、
0: そう、そういえば歯もそうなんだけど、ワンちゃんの歯も、うん、
3: はい、
0: ワンちゃんも歯も虫歯になるんね、
3: う
0: ん、
3: そうですね、だからね。

0: そっか、
1: ワンちゃんも歯磨きしてあげなきゃいけない、
2: う
1: ん、
2: そうですよ。
0: あ、嫌がらないです。
1: あれ、それね、あの、うん、ワンちゃんによる、うん、どうですか、ジョリオさんとこは。
2: 最初ね、あのジョリコさんがあの歯磨き、ジョリーの歯磨きをしてたんですけれど、うん、めちゃめちゃ嫌がってですね。
1: そうでしょう、
2: はい、もうでも最近は ね、あの、おとなしく、
0: あの、なりました、
2: うん、歯磨きさせてくれてます。
1: あれね、やっぱ人間と一緒で、うん、人間もね、うん、あの、嫌がるんですよ、最初絶対
2: 嫌がる、
1: うん、だからそれをね、はい、抵抗しても、はい、これはするもんだって言って捨てると、してると、
0: はい、習慣になるんですね。
1: そう、もう結局習慣にさせるまでが大変だけど、ワンちゃんもそうなんですけどね。そこで甘やかしてしなかったら、もう、はい、もう成犬になってからは、はい、人間と一緒でさせてくれなくなっちゃう、怖くなっちゃう。だからあの、やっぱりね、三つ子の魂役じゃないけど、はい、人間もワンちゃんも本当に一緒だから頑張ってしつけてくださいね。
0: はい、そうですね、
1: 成犬までのしつけによってやっぱ全然違ってくると私は思うのでね。
2: 確かに、ね、
0: ファイトファイト。
1: 最近なんかね、気のせいかね、はい、夕方あのワンちゃんの散歩がめちゃくちゃ多いんだけど、うん、ね、だからやっぱコロナ時にワンちゃんを飼ってらっしゃる方が多いんだろうなって勝手に思ってるんだけど、
2: うん、 ね、
1: だからすごいワンちゃんの量が増えてるし、うん、獣医さんの病院も増えてます
0: から、すごく忙しいんです ね、
1: なんかすごくいろいろグッズも増えてるし、うん、だからワンちゃんとか猫さんも、うん、猫ちゃんもそうだけど、うん、あの飼われてる方がね、うん、いいんだろうけど、うん、もうとてもじゃないけどすごい高くなってる今、うん、ワンちゃんも、うん、
0: あ、ワンちゃん自体が、
1: うん、あ、私あの好きでよくペットショップ行って覗いては楽しんで帰ってくるんだけど、うん、めちゃくちゃ高くなってるとか思って、今ね、言い方がね、なんとかセットとか言ってね、うん、例えば10万ですってか表示されてあっても、うんうん、下にちっちゃくなんとかセットって書いてあってプラス8万とか9万とか、ね、はい、でこのセットはどけちゃいけないんですかって言ったら、はあ、それはセットで使っ、はい、つけなくちゃいけないから、プラスセットで買ってください。
0: そのプラスはお注射とかそういうのも、
1: そう、なんとかセットっていう、なんかこう、よくわからない、私はわからないけど、なんかそういうワクチンとかのいろんなものを含めての保険とか、いろんななんかそんな、よくわか、保険は入ってるかどうかわからない、なんかセットなんだって。だからあのお支払いするときにはその倍ぐらいの値段がしたりする、
0: そうなんですね。
1: そうそう、あ、でこの前言ったよね、あの譲渡会でお金がいるって話を先月しなかったっけ。そうだね、え、今月だけ聞いてる人はあの、うん、皆さん譲渡会はね、あの、もらえるもんだと思って行ったらね、なんかね違うらしいですよ。
0: あら、
1: あの譲渡会って言うから、うん、あのワンちゃんをね、うん、いただけるのかなと思って行くじゃないですか、うん、そしたらあのしっかりあの、うん、やっぱり
0: お金取られるんですか、
1: う
0: ん、
1: あの運営できないからって言って、やっぱそれなりにお金はあの発生するらしいですよ。なので気をつけてみ
0: て、そうそうってことなんですね。
1: そう、だから皆さん気をつけて行かれてくださいね、
0: うん、そうですね、うん、
1: だって知らない人いるでしょ、
0: うん、
1: 私も知らなかった、
0: うん、私も今、えってボランティアじゃなかったの。
1: いや、そうなのよ、そうなの、私もそう思ってた。
0: 営利企業ですかって感じですけど、まあでも仕方ないですね、
1: そうですね、そういう感じでもね、はい、いろんなことに気をつけて生きていかなきゃいけませんねということになってしまうんですけれどもね。ね、最近楽しかったことはありますか？なんか、あ、それジョリーちゃんが一番楽しいか、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 毎日がね、はい、ハプニングがね、はい、いろいろあるかな。
2: もう本当朝早くからジョリーとあのジョリコさんがあのお散歩出かけて、
1: うん、
2: でそれこそ最近は何あげたら喜ぶかとか、うん、いろんなね、
1: それが楽しみですね、
2: フードだったりおやつだったりをいろいろあの試しながらやってるジョリコさんの姿を見るのが僕は楽しみですけれど、
0: あらまー、はい、
1: 聞くの忘れてた、
2: はい、うん、
1: あの慣れ初めはお二人の、
2: はい、慣れ初め、うん、
0: 聞きたい聞きたい、
2: 慣れ初めはですね、
1: 人の聞いて喜ぶ私たち、
2: はい、あのそれこそまあ日本酒の会というのがありまして、
1: 日本酒の会、はい、どっかで聞いたぞ、
2: ね、日本酒をね、うん、飲んでなんか銘柄当てるみたいな、なんかそういう企画があって、
1: じゃあお二人とも日本酒好きなんですか？
2: そうですね、まあ、その当時はね、
1: 当時は、
2: はい、めちゃめちゃ飲んでましたけれど、そこでね、たまたまあの隣の席になりまして、そこでね、あのなんか意気投合して、でいつの間にかね、あのお付き合いが始まって、で、こんなね素晴らしい方は他にはいないというところでね、
1: いいな言われてみたい。日本酒の会がつな、
2: はい、日本酒、
1: はい、笑い声だけが聞こえている。
2: お酒がつなが
1: 皆さん今日はですね、あの、はい、いつもミキサーをしている田原さんが

0: お休みでですね、はい、今日臨時でございまして、はい、竹内社長がミキサーをしておりますが、はい、なんか変なミキサーだなと、ミキシングだなと思われた方もいたと思いますけれども今日は竹内社長がいらっしゃってます、はい、でわははは笑い声だけが聞こえてきたと思いますけれどもね、はい、そんな感じで馴れ初めが、うん、そうなんですね、はい、ね、これから何かしたいとかありますか、はい、あ、ね、7月10日 の、 その、うん、あの名前の日にちなんでっていう、はい、まあ、それを盛り上げていきたいっていうこともありだけど、ね、はい、他になんか自分がいろいろなんかしたいとかいうことあります、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ま、
1: あのそうですね、さっき の、 あ の、 その7月10日苗木ギフトの日っていうのも、うん、あのまあ、北九州市立大学大学院あのビジネススクール の、 あの K2BS というところの授業の一環の中で、うん、生まれた記念日でもあるんですけれど、うん、でその、学校に入学する際に、うん、あのさっき の、 あの竹内社長に、うん、ご相談させていただいて、うん、竹内さん先輩になるんですよ、うんうん、なのでそこでね、あの K2BS 入学そしてあの終了できたこと、あの、まあ、ちょっとこの場を借りてですね、あのずいぶん遅くなりましたけれど、あのおかげさまで卒業できました、ありがとうございました。
0: あ、おめでとうございます。
1: ありがとうございました。で、そういったね、授業の中で学んだことが実際にこういう、うん、まあ、社会の中に一つの形として残せたというのはすごく良かった、うん、いいことじゃないかなと、うん、っていうのがその、まあ、名前を授かったことにあの感謝しましょうという日なんですけれど、うん、その感謝の証としてなんかこういう記念日を送ったという、ただそれだけなんですけれど、うん、まあ、それがしいてはその内で業界全体に、広まっていったらいいなというふうに思いまして、でその7月10日が、まあ、内例というところから、まあ、内例ギフトの日というふうになりましたので、うん、まあ、ぜひね7月10日にはあの
0: 改めて
1: 名前のことを、
0: はい、
1: 思い出していただいて、なんかね、自分の名前嫌いだみたいなね、うん、そういうあの声もあったかと思うんですけれども、はい、ね、そこがまた、うん、まあ、好き嫌い、まあ、それはまた別として誰か授けてくれた人がいるということが、あの大事なことなんじゃないかなというふうに思いますし、僕もね、なんかあれなんですよ、こう貴重の木って書いて、あのローって書いて、あの、
0: う
1: ん、あれ
0: そう、これね、よく、はい、よしって読むんだなと思いました、
1: ね、あのよしなんて読まないですよね、
0: 読まないです、
1: 読まないですよね。ただね、あのお父さんがね、なんとなく響きがいいから無理やり、あの自分の名前を一文字取って、で響きがいいというところから与次郎ってつけたらしいんですけれど、
0: まあ、今ね、もうみんな ね、 ね、名前が、ね、はい、読めない名前の
2: キラキラネームが多いですね。キラキラ、
0: うん、もう私も分かる。でも、はい、まあ、よくみんなこう名前を浮かぶなっていうような名前をつけてますね。はい、えらい違い私とえらい違いとか
2: 素敵ですよ先生の名前、
0: あのこういう公共の場で言うことではないんですけれども、はい、皆さん自分の名前をね改めてね、もう一回ね見てみてはどうでしょうかということでございました。はい、いろいろありがとうございました。でも1時間あっという間でしょ、今日はいろいろあの楽しいことを聞かせていただいてありがとうございます。改めまして株式会社のジョリオの、ジョリコさんと、はい、
2: ジョリコさん
0: でございました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。来月はですね7月
3: 2
0: 日になるのかな、今月雨で皆さんね、いろんな被害を受けないようにとは思いますけれども、はい、また元気に7月2日にお会いできたらと思います、はい、7月2日の10時にまた 88.2 に合わせてくださいね、皆さん、
2: はい、お待ちしてます。
0: はい、で今日はですね、ジョリコさんが言ってくださったルパン三世をですね、うん、ちょっと聞けたらいいなと思います。ルパン三世を聞きながらお別れにしたい。ルパン三世知ってるよねみんなでいきたいと思います。ルパンドさんっていうですね。ではそれでは皆さん、チャオ。

0: 伊田千鶴子の伊田ミュージック、
1: 伊田千鶴子のこの飯田千鶴子のビバミュージック、飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は音楽教室ララムジカ藤岡建設株式会社の提供でお送りいたしました。

0: 皆さん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: マークで検索クリック。
2: 福岡職業能力開発促進センター、ポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909、 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳映え
5: よ。カレーごとせ。
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939、 093-581-4939で覚えてください。

0: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネットゴールドジムリーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: 本大学を卒業して社会人になると実力以上に評価していただけます。留年率は非常に高いものではありますが、十分大学生活を楽しむことができます。受験で迷われている方にはおすすめできる大学の質だと考えております。2012年理工学研究科工業科学専攻修了、田中沙織です。エアステーション響き。